Ja da, Toto synger om Rosanna, mens Odd Nordstoga synger om en sång som finst. En av de viktigste låtskriverne I USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både I duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

0: den artisten heter Joshua Carrison. Ja, hva dato det i dag, Bibi?
1: 13.
0: Ja.
1: Och det är hjärnträningsdagen idag. Och slagordet för den är din starkaste muskel och din värsta fiende är hjärnan. Trän den gott. Och så är ju inte hjärn en muskel, men den är kraftigare än en muskel i sin påverkning av sinnet vårt. För den kan ju göra oss både sjuk och vid rätt bruk hålla oss i livet i lång tid. Så formålet med dina dagen här allesammen, det är att trimma hjärnan. Løs et kryssord, lær deg et fremmed språk, det ikke gjort på en dag da. Slå av telefonen, legg det tidlig, det den beste medisin for hjernen, ifølge ekspertene. Og så fann jeg noen sånne fun facts da, om denne hjernen. Vi tenker faktisk opp mot 80 000 tanker hver dag. Oi. Da det bra å kjøre der oppe. Og vekta på voksen menneskehjerne er 1,5 kilo. Og hjernen består av rundt 100 milliarder nevroner, så det her er fin mekanikk altså. Mm. Og omtrent 75% av hjernen består av vatten, så nok en oppfordring, husk å drikke nok vatten på den nasjonale hjernetreningsdagen. Ja, det var dagens oppfordring.
0: Da vet vi hva vi har å gjøre i dag.
1: Jep, jep.

0: där med The Walk. God morgon folkens. Kanske du står upp akkurat nu och lurer på vad du ska ha på dig idag när du ska gå ut dörren. Då vill jag anbefala regnjacka. Inte paraply, för det ska vara en liten storm idag. Det ska rätt nog vara förbigående. Det ska löja lite kvällen och så ska det regna. Och så ska egentligen det göra detsamma imorgon, sa Mette Skjerdalen, så vår meteorolog. Med en liten luke mitt på dagen imorgon.
1: Hmm.
0: Ja, sånn er det.
1: Det
0: er haust ute. Men det kan være koselig for det om inne. Sånn som Anne sendte oss en melding. Her er morgenen i full gang med frokost og vind. Eller frokost inne og vind ute, og ja. Katten springer rundt.
1: Ja,
0: koselig.
1: Koselig. Fullt så koselig synes kanskje ikke alle det rundt omkring i butikkene nå. Det så sent at hun har kjøpet senterpause, og grunnen at det for mye Merry Christmas rundt omkring på butikkene. Og i den anledningen så vi jo spørt dere hva dere synes om at julevarene kommer i butikk. Ja, det jo vært der siden september. Ja. Det greit, eller bryr du det? Ja. Vi lurer rett og slett på det i dag.

0: lokalt band från Møre og Romsdal där. In Your Eyes heter den. Och du, Bibi, du har hållit på med gåta, eller du, vi. Men det var det är dina gåta idag.
1: Ja, eller jag fick ju servert i helga och är klart det tjå. Men jag fick ju facit då för jag gick hem. Så då tänkte jag att jag skulle pröva den på docke. Och dagens nöt var alltså en gåta. Jag är grön när jag är moden. Jag är röd när du äter med. Och jag är svart när du spyttar med. Ut vad är det är. Det var inte blåbär, det var inte oliven, men det var vannmelon. Ah. Och en av dem så klarte det. Snackade nettopp med Merete Dale som bor på Folkestad. Hon skulle rätt in i ett möte så hon måste hon så vitt och klart att ta telefon, men hon sa tusen tack.
0: Men om hon får en sån för det om?
1: Ja.
0: Merete Dale från Folkestad.
1: Det blir premieposten dit. Ja, tusen tack.
0: Vannmelon alltså.

0: Det är Dina Misund som tone ut. Kom igen heter sangen. Du hör på landsmöte. Det är tisdag idag. 13 september.
1: Nej, oktober.
0: Väldigt bra Elin. Du fick poäng.
1: Det var en gang jeg ikke bare, ja.
2: Nå har jeg smittet Torfinn med min dato, hva får jeg si.
0: Ja, men klokka 11.27 I alle fall.
1: Ja, det altså 13. oktober, det dagen for å møte din, det du redd for, din frykt. Og Laila skriver, hun så redd for tunneller. För att hon blir slukt och innestängt och är rädd för att hon inte ska komma ut igen. Kroppen blir helt låst när jag vet att närmar mig en tunnel. När jag testar vägar på Google Maps, det här brukar jag också göra när så och kommer in I en tunnel så är jag på gränsen till I panik. Det har jag inte. Jag brukar bara att testa ut hur jag ska på Google Maps. Hon ska också snart öppna nya E6 norr för Trondheim. Fina lyse tunnelar säger rykte. Jeg skal kjøre gammel vene. Vududalen så fin. Hilsen Laila I Steinkjær.
0: Så det Laila I Steinkjær. Jeg lå bak I tunnelene, ja, I det siste.
1: det kan det. Ja, vel, ja. Ja, men, hvis ikke hun gasset på X da, for å komme seg fort
0: det
1: ut.
0: Det tror jeg ikke hun gjør.
2: Okay. men sier dere to nå at dere tester veiene på Google Maps og leter til tunnelet før dere skal ut og kjøre bil?
1: Jeg leter ikke etter tunnelet, men jeg tester hvor jeg skal hende på Google Maps når jeg skal på et utkjent sted, ja.
0: Så leter hun etter korps. det noen korps underveis.
1: vi korpsfolk har sånne egne sånne tegn som det bruker å stå langs veien.
2: Åh, det mye gøy på Google Maps.
0: ja. Google Korps heter det.
1: Google Korps. Det hadde vært en greie. Oi. Får man idé.
2: Ja.
1: Det kom en lydmelding også. Det et spørsmål til deg, Sven, så du må følge med på det.
2: Ok.
3: Sven, du som ikke på sosiale medier og tilsvarende, hvordan kan du da egentlig høste likes?
1: Det var Morten Johan det.
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo på en måte ikke det. Fordi,
0: ikke hvis det digitale likes, ja. Kanskje
2: Men så det jo Morten Johan I gamle dager så hadde de noe som heter virkeligheten ja. Og der kan man fortsatt bli likt

0: startar dagens ettermiddagssändning från Møre och Romsdal.
1: Ja, det var gott sagt. Det var egentligen to the point, ja. Ville jag ha sagt. Jag är fortsatt lite shaky för att jag har hört på nyheterna om att isbilen ska lägga ner.
0: Ja. Är inte ja. Shaky.
1: Oh?
0: Nej, nu är lite lätt då.
1: Okay.
0: För att det i flera år nu så har jag stått harnacka på en lögn.
1: Ja.
0: Ovanför mina barn. När de har hört lyden dun dun dun ja. Och giras upp,
1: ja.
0: Så har jag sagt: "Nej, nej, detta är fiskebilen." Detta är fiskebilen.
1: Och där ser du det slukna i ögonen på barnen. Ja, sant.
0: Ja. Jag tror jag är lika ivrig. Och så i det sista så har jag börjat att slita lite. Ja, men mamma, det är nog inte fisk sig utanpå.
1: Nej, sant.
0: Så det börjar nog gå lite trott.
1: Ja.
0: Så då kan jag i alla fall lägga kanske den lögn döda.
1: Ja, ja. Ja. Ja då. Nu är det ju en konkurrent i den här norska isbilen med den här Norge Rundt Melodien. Diplomis har väl en egen bil.
0: Oj.
1: Med en annan sang.
0: Oj.
1: Så du må väl kanske finna på något där. Nej. Jag vet inte, hvis jag tar över noe marked och sånt.
0: Nej, kutt ut.
1: Nej, jag vet inte, jag ska inte utlägga gleden.
0: Nej, de är...
1: Sutt på den karamellen nu.
0: De må finne
1: på... Eller på en is, for eksempel.
0: De må finne på noe nytt. Ja, velkommen skal dere være, folkens. Dette blir rett.

0: Pikachis, ring mig när du kommer hem. Klar beskjed.
1: Du, nu är jag lite spänt på vår nästa gäst här. Har nämligen varit med på något som det hörs väldigt flott ut.
0: Ja.
1: Och så, du, alltså, du kommer väldigt närt något som vi andra bara har hört om.
0: Ja.
1: Det var väldigt kryptiskt nu.
0: Ja, det var väldigt kryptiskt.
1: Ja, okay. Ja, men vi ska till Bu snart. Mm. För där är det nämligen en kar som har kanske fått uppleva något som de färreste av oss får uppleva. Mm. Men vi kan høre om det, og det er kanskje like kjekt.
0: Helt klart, rett etter Alan Walker. What's the

0: Dylan og Cyrus og Alan Walker, All Falls Down. Nå skal vi til Bu, for der har vi en kjenning på bilverkstedet. Morgan Vøyen, hallo, hvor du går?
1: Hallo, hallo, det går bra her.
0: Du, midten av oktober, hvordan det da i din bransje?
1: Nei, nå det jo dekk og dekkomlegging og sånt som begynner å presse på, og før glatta kommer, før kommer innrøkt med ekstra med bulking og avkjørsler. Men nå det mest i dekk, ja, og forbereder seg på glatte veier.
0: Og dem som ikke tidlig ut å legge om dekk, der kommer innom med en bulk om litt.
1: Det sånn det, ja, det alltid kanskje noen som litt etternøler, og det hender jo at det kan svi litt.
0: Men er høsten en liksom traveltid på et bilverksted?
1: Ja, vi har vært en liten stillere periode nå, så det jo, men sånn, akkurat denne perioden her er jo naturligvis, så blir det mer på grunn av omleggingsperioden med fra sommer til vinter. Ja. Men ellers så er det, så det blir mørkere ute, det er rådyr og hjort oppe fram i veier, og ja, så det er noe å gjøre, sånn sett. Ja.
2: Men litt stillere periode, Morgan, det har jo passet bra inn i alt det andre du sysler med, for det når du ikke må Morgan, så du jo Elvis, og din entusiasme for Elvis har jo ført deg til Oslobygda for kort tid siden. Fortell.
1: Ja, jeg var forrige helg, så var jeg en tur i Oslo og dro ned, for da kom Priscilla Presley på besøk i Oslo.
0: Ja.
1: Og da fikk vi lov til å være med og arrangere litt i forbindelse med det. Ja. Så det var en opplevelse.
0: Du, Morgan, du må fortelle for yngre lyttere her, hvem er Priscilla Presley?
1: Jo, så det den eneste kona Elvis var, eller dama Elvis var gift med, og han fikk sitt eneste barn, Lisa Marie, da, med Priscilla, så hun er jo også en skuespiller som har spilt i Dallas, og mann med nakne pistol og forskjellig, så dama har også en egen karriere ved siden av, ja. Men det er jo aller mest kjent for hennes tid med Elvis, da, så klart.
0: Ja. Hun er jo 81 år nå, ikke det? Noe sånt?
1: Altså, det kan nok stemme.
0: Hva snakker du med henne om, altså, når du får henne på Tomansson?
1: Nei, altså, det blir jo kanskje small talk, det, for å si det sånt. Jeg hadde med meg et bilde som jeg visste, hadde fått vite at hun ikke hadde sett før.
0: Ja.
1: Og det stemte. Ja. Så av hun og Elvis.
0: Oi!
1: Så jeg tenkte jeg skulle få signere, så hun ble egentlig mest opptatt av hvor i all verden jeg har fått taket av bildet.
0: Ja, det lurer vi på.
1: Men det var litt artig med det en kamerat som er en samler på bilder. Så han tar med tæren og får det signert, for da kommer hun til å spørre seg, for dette har hun ikke sett. Og det stemte.
0: Ja.
1: Det var litt artig.
0: Så, okay. Ja, men er det...
1: Sir, where did you get this picture?
2: Så blant alle som hun liksom møtte og minglet med der, Morgan, så husker hun noe av Morgan, og så hadde med seg et bilde.
1: Ja. Han lurer ingen som kom med et bilde hun ikke sett før, ja. Ja. Nei, jeg tror hun er ganske mange som skal ha noen få minutter og hilse på. Hun landet jo kvelden før og hadde meet and greet med 100 stykker, og da, det går noen timer, men hvis man skal få 2-3 minutter hver,
0: ja, jeg skjønner,
1: så pluss foredrag og, ja.
0: Ja. Men du dro ikke hele Elvis, du har jo en så veldig fin sånn Elvis-improvisasjon, du dro ikke hele den når du først hadde sjansen?
1: Nei, det ble ikke noe low me tender eller noen sånne ting.
0: Nei, ok. Nei.
1: Så det liksom sånn. Du har litt respekt når du møter dem som på en måte, ja, for min del så har jeg jo vært en stor Elvis-fan hele tiden, så det er litt sånn, det blir alltid litt sånn, oi, nå er jeg jo her, så det er jo litt artig.
0: Ja, det er klart, nei, dette her er jo, du har jo et sånt parallelt univers, du, fra bilverste til Elvis-entusiasmen
1: din. Jeg vekste mellom møkkete hender og kjeldress og gull og glitter i...
0: Men når du står der og skrur på elbiler i 2026, spiller du litt Elvis på anlegget?
1: Nei, jeg prøver å skåne kollegaene mine litt rann, da, så de ikke skal få overdose, for det er jo, det blir omsnakket litt når jeg skal på tur, så det er, så jeg må hva skal jeg si, ja, tilpasse meg litt, ja, så, men det hender jo at det kommer noe, en låt eller to, det gjør det.
2: Du skal få ønske deg en låt ganske straks, Morgan, men er det slik at du nå bare sutter på forrige karamell nå da, og giver løs på bilverksted, eller er det andre sånne alternative ting du driver med annen dekkskift fremover?
1: Nej, alltså jag har nu är ju det är ju på dagtid så är det full fokus med verkstad. Det är ju det är där intäkterna med kommer ifrån, så det är ganska naturligt. Men jag har om två helger eller 24 oktober blir det. Så har jag en konsert med Knut Marie Sypik, hvor vi ska göra Elvis and Tom Jones i Bjørnstads hus i Molde med Molde Janisjar och fullt orkester. Så det blir en höjdare.
0: Men stiller du då i sån kvit dress?
1: Nej, då med Herman Knut Marie så har jag väldigt trång ordabok, så Tom Jones skjort i så fall. så man stiller på han også. Men nej då, vi blir nog i vår egen skikkelse, ja. Jag tänker det. Så.
2: Du blir inte pyntet
1: kanske lägga några moves hvis det går.
0: Ja. Men nu kan du få du gör några moves på värsta gulvet ditt, för nu har önskat en låt med Elvis, så det var viktigt att den var närmast möjligt 1970. Jag vet inte hur du lägger i det.
1: Nej, jag tror det var gärna då han var lite on fire när han gjorde en låt av Kentucky Rain, så
0: okej. Okay.
1: Så men alla versionerna är väldigt bra, så det kör på.
2: Ja. Då ska du få den Morgan Veien. Lycka till då och ja, tack för praten.
1: Jo, ligger så. Tusen hjärtligt. Ha en fin dag vidare.
2: Du också.

0: lott.
1: Lott är med den finaste sången var det. Vi har varit inne på att Volda kommun har fått tilldelt prisen årets nynorske kommune i nyheten idag. Och det har fått då Elena till att ta till meldingsknappen i NRK radioappen.
2: Ja, det gick varmt i tomlandet där och jag skrev en melding. Och det är väldigt artigt att man vill läsa upp, för den är lite artig. Alltså, nynorsk är ju ett vackert språk och det är vi ju eniga om. Och vi ska inte in i debatten hot or not med nynorsk. Men det kan skapa lite grann krull hvis du er ute og reiser. Hun har opplevd det. For 40 år siden så holdt hun på å bli arrestert når hun skulle veksle inn noen norske sedler i en bank i Hongkong. De hadde oppdaget en trykkfeil på en 50-lapp, og da vet du, da ble det stort oppstyr inn på banksjefens kontor, og hun måtte liksom da sitte der og vente i evigheter for å få sine dollar. Det var vepnet politi og full pakke. Sånn. Heldigvis, skriver Elena, så hadde de en sånn bok, altså den store kloke boka med bilder av alle pengesedler i verden på. Og der satt jeg og bladde da, sant? For å finne denne 50-lappen da, med Noreg på.
1: Ja.
2: Sant?
1: Ja.
2: Der sto Noreg, og da ble det var jo feil.
1: Ja.
2: Det skulle jo stå Norge. Så det må jo være en feil, det var en falsk seddel. Nei, der var han dukket opp av bildet i boka. Der sto han og da smilte deg med alle tennerne og sendte Alena ut med sine dollars.
1: Jeg kan se for meg at hun var svett i panna da. Det er en situasjon du helst ikke vil havne i. Gå gjerne inn i NRK radioappen, folkens, hvis dere har lyst til å dele dere sitt favoritt nynorsk ord med oss i dag.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Ja, du, vi ska strax snacka om bruk av nynorsk i en sån kommunsammanhang, men är bara det var lite artigt, vi spurte ju lite tidigare om du har ett favoritord på nynorsk. Och ni timmen gjorde samma för någon få år sedan och de har lagat lista. Där ord som framifrån.
0: Ja, det är fint.
1: Löjndom.
0: Ja.
1: Röjndom. Hugleik. Det är mot lyst eller fantasi. Mellombels kom högt på lista. Kurche.
0: Alltså
1: verken. Semje är på lista och bergmål.
0: Oj,
1: det är ekko.
0: Är det?
1: Ja, det är likt det.
0: Och det har jag hört för.
1: Nej, det seglar upp som min favorit nu känner. Bergmål. Ja, hövlig.
0: Ja.
1: Det är som passande eller lagom.
0: Mm.
1: Ja. Och så är det då ett ord till. Och det ser jag att en lyttare har sent in till oss.
0: Ja, Ann Arne menar att det finaste nynorskordet är kärlek. Det är att min mening att vackrare ord och skildrar bättre starka känslor än bokmålsordet kärlighet. Hälsing Arne i Volda.
1: Ja. Ja. Jag kan vara till dels enig om det.
0: Ja, det var fint.
1: Jag hade det som favorit helt till hörte bergmål, men ja. Nu är jag lite i tvände sinn. Men ja, nej, okej. Jag är enig.
0: Ja.
1: Vi har sendt vår reporter for anledningen Ask ut på gata med samme spørsmål.
2: Jeg lurer på, har du et favoritt nynorsk ord?
3: Jeg.
2: Hvorfor det?
3: Nei, det var det som først kom frem i hodet nå.
2: Ja. Bruker du ikke det til vanlig?
3: Nei.
2: Nei.
3: Disse i.
4: Favoritt.
5: Jeg.
3: Jeg? What? Nei. Nei, ikke jeg, altså. Jeg spør deg, det litt mer nynorsk i meg.
5: Jeg vet ikke.
4: Nei.
5: Jeg kjøper ikke på noe, nei.
2: Ja. Jeg lurer på om du har et favorittord på nynorsk.
4: Kva?
2: Ja. Ja, hvorfor det?
4: Nei, det bare det som falt meg i hodet akkurat da. Ja.
2: Bruker du det vanligvis?
4: Nei, det vel sånn som kan slenge litt innimellom, tenker jeg.
2: Ja.
4: Ja. Ellers det veldig fint med kyrkje også.
2: Ja, ja. Supert. Takk.
4: Fint det.
0: Ja, kyrkje er helt klart det fint det også. Vi skal straks til Volda Vi, men først skal Marius Samuelsen komme med sine dansetimer.
6: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Det var D-Sound med Unfold Me, och ditt vanmusik är Dro Känsel på, Paul Christian.
1: Ja, lite här, ja. Det är ju delvis från Møre og Romsdal. Mm. Mm. Jag var ju på jakt efter en person upprinnelig från Møre og Romsdal, men alltså som inte är känt för att vara från Møre og Romsdal egentligen, men för att han var barnstjärna på 70-talet. Och många har ju då hört låta av din karn här. Och så spurte vi om kan det vara, han är egentligen från Sundalsöra och så vidare. Och ja, vi kan höra om Mona då. Vem var det vi var på jakt efter, Mona Lineberg?
2: Ja, du, det var en Eivind Rattet i Løberg.
1: Ja. Hade du bruk för en äldre familjemedlem för att finna svar idag?
2: Nej, du, jeg er så gammel selv, at jeg husker han veldig godt.
1: Ok, ja, hva forhold har du til Eivind Rattet i Løberg?
2: Nej, jeg har jo ikke noe forhold til en annen, at det var jo en melodi som var mye spilt når jeg var i den alderen, når han var barnestjerne da, på en måte. Så det var en sånn, det var en kjent sang, og senere så brukte jeg faktisk å synge det litt for ungene mine, som... Kanskje, jeg vet ikke om det var så veldig bra for de, men de fikk
0: å høre
2: den i
0: hvert fall. Nei, det alltid stas når mor synger uansett. Det trøster i hvert fall enene, Mona, så vi holder på den. Ja.
1: Ja. Men du, hvis du var en litt sånn fan i barndomsåret, så kan du vite at nå på fredag så kommer Eivind Løberg som gjest her i god ettermiddag hos oss. Fordi han har nemlig samlet noen lokale helter fra sitt hjemfylke da, i sin bobil. Han har gjort det til greie nå siste år, og det var å spille inn ting i bobilen sin. Og der kommer det en gjeng, og det kommer en plate da, på fredag, som vi skal høre mer fra. Så da kan du slå på radioen inn igjen og høre oss.
2: Ja, det var jo da.
0: Ja, men da vet du hva du skal på fredag, Mona. Men hva skal du resten av dagen i dag da?
2: Du, nå skal jeg hjem og spise middag, ja, for først, så kanskje det blir en liten spasertur ut i ettermiddag, da, hvis det ikke blir alt for mye regn.
0: Ja, liker du det, at du får lufte deg litt?
2: Ja, jeg prøver å få lufte meg litt, grann, så jeg prøver å bli litt likere i det siste. Så.
1: Ja, ok, ja vel. Du har et nyttårsforsett i oktober.
2: Ja, jeg ser det
1: så. Ja, men på Vevang er det jo vakkert å gå, da, uansett vær, ikke det da?
2: Ja. Jo da, det
0: er
2: jo stort sett det. Men
0: det liker
2: meg best
0: inne
2: når det
1: regner, men
2: hvis det blir sånn vind og
1: regn,
2: så er det ikke så koselig.
0: Nei,
1: nei. Hold deg med
0: igjen.
1: Men du, har du lyst til å ha rattetid litt på hjernen i dag, så at du kan nynne litt på den?
2: Ja. Ja.
1: Skal vi koste på oss?
2: Det hadde vært fint å høre på den.
1: Den er ikke ofte vi hører på radioen nå, så tenkte jeg, skal vi koste på oss å høre Eivind Løberg og Willy Andresens orkester med rattetid?
2: Ja, det hadde vært fint.
1: Kan vi mimre litt, i hvert fall jeg og du? Jeg vet ikke om det er andre i studio her, de skjønte ingenting. Men kan du få lære litt nå da?
0: Det kan vi.
2: Ja.
0: Mona Hansenberg, gratulerer med dagens konkurransevinner. Her kommer da Rattetid, og så får du ha en fin dag videre.
2: Takk, Lisa.

0: Rattati, rattati. Jeg var fort gjort å lære seg å kunne synge mer.
1: Ja, hva sier du da?
0: Det skal sies.
1: Det jo gjerne det med sånne slager da.
0: Helt klart. Din her, du kan synge med på den da.
1: Ja, fort.
0: Kjør på, her kommer Helbillis.

0: Modern Talking, der Bo Kaspers Orkester fra Sverige feirer 35 år som band med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim og Olavshall nyligt, fikk min kollega Ove Gundersen møte to av medlemmene I bandet til intervju et par timer før konserten. Det ble et ganske så lystigt og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekende typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta
3: ja,
2: nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Vi prøver det. Ja. Sitter her med gitar og så...
3: Bongos det her.
2: Bongos. Mm.
3: De har en tendens att låta ganska mycket, så håll micken lite närmare Bosse där.
1: Ja. Jag är ju lite skeptisk här, sen jag kunde ha med mig en pitteliten upptagare på störelse med en pakke cigaretter. Men lyden, den blev faktiskt överraskande bra.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Han må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Och så hon ska föda. Livet helt perfekt. Och så på natten så ringer de och säger att det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super gott, så händer det nog. Så jag sa det, du är kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp, det får vi fördypa oss i en annan gång. Men plötsligt så är vi egentligen på dypet likväl. För nästa låt, Tillbaka, den handlar om att det som en gång var i våra liv, känslan av det, det kommer gärna tillbaka igen, menar Bosse.
1: One, two.

0: Var det samma låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis. Jag tänkte
0: slå just det rakt. Ja, men då går vi för den slutet här.
3: Ja. En låt till.
2: Prova som igår.
1: Ja, som igår. Vi provar den.
0: Ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.

0: Det är nästan som en dansbandslåt. Man ska kunna dansa en tryckare till den.
1: Det du har hört hittills, det är alltså låtar från det nya albumet. Men det är en låt de bara är nödt till att synge, nämligen min favorit, Håll ut. Det är den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mine to venner i Bo Kaspars, Fredrik og Bosse, de gir etter for det voldsomme presset. Det vil si, det var ikke så voldsomt da.
0: Jeg bruker å si det på scenen at vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
2: Du som Kristel, altså.
3: Ja, hvorfor skal jeg forsøke da?
4: Jeg holder deg, og du så nå hos meg.
0: Den går så her. Ha, vi spørte om låter bare var så der.

0: Jag hoppas du sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint. Jag ska lägga på någon sån kunstig applaus. Ja.
3: Så härligt, vi hørte på Bosse og Fredrik i Bo Kaspers orkester der, og de jo ute med et nytt album også, som heter Just när du trodde allt var över. Och här får du en sang därifrån, Den som stör.
4: Har ingen ängel här i rummet, någon som vaktar vad jag gör.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer inte bett.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. För det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.